0: I u hladu i na suncu. Plus radio na letni način.
1: Sobi, jesi ti radio? Rakun.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Sreda je 1. jul, pozitivno je jutro, a tu je i tema jutra. Dok se Sjedinjene Američke Države pripremaju za obeležavanje velikog jubileja, 250 godina od usvajanja deklaracije nezavisnosti, novo istraživanje pokazuje da je zemlja suočena sa ozbiljnim političkim i društvenim podelama. Prema anketi Reutersa Ipsosa, čak svaki peti Amerikanac ove godine ne planira da obeleži 4. jul, jedan od najvažnijih nacionalnih praznika u Americi. Rezultate istraživanja ukazuju na rastući pesimizam među građanima. Čak 2/5 ispitanika izrazili su sumnju da će Sjedinjene Države opstati narednih 250 godina u sadašnjem obliku. Posebno je zanimljivo da 1/4 demokrata ne planira da učestvuje u proslavama Dana nezavisnosti, dok isto namerava svega 8% republikanaca. Političke razlike sve više utiču i na tradicionalne državne praznike. Mnogi građani smatraju da je obeležavanje Dana nezavisnosti postalo političko pitanje, posebno nakon što je predsjednik Trump preuzeo centralnu ulogu u organizaciji događaja povodom jubileja. Dakle, dodatne polemike izazvala je odluka administracije da kroz inicijativu Freedom 250 organizuje niz događaja povodom jubileja. Kritičari tvrde da se nacionalna proslava pretvara u politički događaj, zbog čega su pojedine savezne države pod vođstvom demokrata odbile učešće u pojedinim manifestacijama. Uprkos podelama, mnogi građani dalje smatraju da je godišnjica američke nezavisnosti prilika da se podsete zajedničke istorije i vrednosti koje su oblikovale naciju. Predstojeći dan nezavisnosti tako će, osim vatrometa i parada, poslužiti i kao svojevrsni test nacionalnog jedinstva u vremenu kada političke podele nikada nisu bile izraženije. Više o ovoj temi, a ako može nešto više da se kaže, ali svakako dobri predlozi kako možete da provedete predstojeći državni praznik u Americi po izuzetno visokim temperaturama. Narednih dana toplotni talas u dobrom delu Sjedinjenih Američkih Država. Više detalja svakako i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanju. U nastavku pozitivnog jutra naravno bit ćemo na mundijalu i pričamo o novim dogodovštinama i novim senzacijama i novim brojkama. Dobro jutro!
0: I u hladu i na suncu, Plus radio na letni način.